Butereve kuleze ya magesa suleyo muziki nebye mizanyo. Kwa ze wetu uluwa lero. Nsubile temu manja, nze manje chisolo. Amina. Warahe tali, linyu mokuzi nilako. Pulido wanonga nzikira nengamba yii. Mbuze kwa hijabu na kakaya. Chintu chino nchukua sagani. Hata mkama yanko labulu njina siwa kakaya. Kwa gani nabye nyuma nangene ngamba. Siwa gandhi msira.

Aboluganda twetubye abonoonyi, tusaanire okuweereza obulungi ekitambiro kino.

0: sale kutuwuliriza.
1: Ya radio sapiensia inkuru se ya magesi. Ochari mukabinka nukakatikisimo.

0: en kuru se yamagesi. Kweso se sawindala. Time check. Aisa wazuwe se musamfu. Esejiro. Time check kutusi wako. Bena musigansi mbiwo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri runaku. Atengo sabulo kujaya ka senti kajisera chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nigastemo mukaga tan star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboku zese MTN momo app.
1: Tinole dobozi yekerezia, dobozi yekerezia, ensoro ya mauli degona, nensonga zona, esikuwata kudini, ebyobulamu, ebyenfuna, obufuzi n'obukulembeze, ebyenjigiriza, enkula akulana, obuwangwa n'ennono, kyenda mu nyakatonyezi nyafama, nyafama, Radio Sapientia, enkuluze ya magazi, enkuluze ya magazi, ensoro y'omuziki, n'ebyemizannyo. Radio Sapientia, emulamuzi wa Uganda Communications Commission, UCC.

0: Sapienza Fama, Radio Sapienza, Enkuruza ya Magazi, Ensolo ya Muziki, Nibye Mizanyo.
1: Kwa liriza mwezi gwa Sapuli, esale ya nyefe Bikira Maria, ya tulekira, iraja ya tulagira, mkufuma anga uli lunako. Tulioketo eteke mkulelize wakwe, kale ndo mtusome nga maka, akabondo, ekisomesa, ne parish. Atoso ulo kutisoma sechi nomu, mama Bikira Maria na kuanukula, nga kulezo kufune mirembe, nuku agala kwa katonda. Tosuanga sapule nyafe Bikira Maria, wanukunkuluze ya magezi, chenda munya, akatonyeze nya, fama, Radio Sapiencia, inkuluze ya magezi.
2: Banabikira nesapule. Bikira Maria alina ekifo kikulu nnyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubiza ya magizi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenyaka tonyeze nyafama radio sapiencia enkuruza ya magazi ensulo yomuziki nebye mizanyo

namunya katonyeze nyafama radio sapiencia enkubiza ya magazi ensulo yomuziki nibye mizanyo.